0: In Vietnam, home prices are soaring.
1: Có những cái bất động sản ở nội đô tăng gấp 2 hoặc gấp 3 lần.
2: Với cái mức thu nhập như thế vẫn rất là chật vật trong cái mua nhà.
0: As investors bet big on property.
3: Land never loses its value.
0: Is Vietnam witnessing a real estate boom or the signs of a bubble?
4: Thị trường bất động sản nếu cứ để như thế này thì chắc chắn là đến 1-2 năm nữa là sẽ rơi vào ngữ cảnh như của Trung Quốc.
0: Inside tonight on CNA.
5: Singapore, you've heard of it.
6: But do you know it?
7: Next on Singapore Hour.
8: Back to school? More like back to cool at Singapore's trendiest hangout.
9: We wanted this space to represent the new kind of creative cluster that our city hasn't seen to date.
10: Slow down. Breathe in. You've just entered a timeless part of the island state.
11: Nature and heritage still exist in Seletar. You can't get it anywhere else.
10: Singapore Hour, Friday on CNA.

0: Tour Spain differently.
1: In Vietnam, home prices are soaring.
2: Có những cái bất động sản ở nội đô tăng gấp 2 hoặc gấp 3 lần.
3: Với cái mức thu nhập như thế vẫn rất là chật vật trong vấn đề mua nhà.
1: As investors bet big on property.
4: Land never loses its value.
1: Is Vietnam witnessing a real estate boom or the signs of a bubble?
5: Thị trường bất động sản nếu cứ để như thế này thì chắc chắn là đến 1-2 năm nữa là sẽ rơi vào ngũ cảnh như của Trung Quốc.
1: Insight tonight on CNA.
6: Looking for smarter ways to grow your money? MoneyMind helps you save, invest, and spend smarter. Watch real people making real money moves. Plus, hear from young workers across Asia on AI and the future of work. The all-new MoneyMind, every Wednesday on CNA.
7: Singapore, you've heard of it.
8: But do you know it?
7: Next on Singapore Hour.
9: Back to school? More like back to cool at Singapore's trendiest hangout.
10: We wanted this space to represent the new kind of creative cluster that our city hasn't seen to date.
11: Slow down. Breathe in. You've just entered a timeless part of the island state.
12: Nature and heritage still exist in Seletar. You can't get it anywhere else.
11: Singapore Hour, Friday on CNA.

0: Coming in Vietnam's property market.
1: There are some very clear signs of the bubble in Vietnam. For example, the prices are increasing continuously. Why the number of transactions is decreased and the accumulation of unused and occupied housing is growing.
2: Thị trường bất động sản Việt Nam thì nó có một cái mà tôi cho rằng có thể tạo ra những cái rủi ro rất lớn là bởi vì tình trạng vài năm nay là giá bất động sản cứ tăng.
0: But first, we should note that Vietnam has two main housing segments. Social housing is government supported and reserved for eligible groups, such as lower income households. Commercial housing is built mainly by private developers and sold on the open market. Most reports of Vietnam's rising property prices refer to the commercial housing market, not social housing. So, what's driving Vietnam's property boom?
3: Thì một trong những cái nguyên nhân mà để tạo ra cái việc mà giá nó tăng cao như thế, đó là do cái phân khúc về nguồn cung cầu thị trường hiện nay đang chưa được cân bằng. Thì hiện nay là nguồn cung thì cơ bản là đang chưa phù hợp với cả cái nhu cầu thực tế của thị trường, đang thiếu đối với cái nguồn cung nhà ở giá phù hợp, nhà ở xã hội, mà lại đang dư thừa cái nguồn cung về nhà ở phân khúc cao cấp.
0: Duan Khong Duc is a young Vietnamese trying to buy a home in the bustling metropolis of Hanoi. The 31-year-old works in the IT industry, while his wife is a tour operator at a French company. He moved to the big city in 2016 from his hometown in Xuân La in northwestern Vietnam.
4: Em nghĩ là bất cứ một ai mà khi đến một cái thành phố nào đấy, người ta cũng sẽ ước mơ đầu tiên là mình có một cái chỗ để mình đặt chân, có một cái chỗ để mình yên tâm, mình an cư lạc nghiệp. Theo quy nghĩ là theo quan niệm của bên mình là an cư rồi mới lạc nghiệp. Và thứ hai nữa là cũng là sau khi có con cái thì em cũng khá là lười vì cái vấn đề là lâu ngày lại mình lại phải chuyển, mình phải chuyển đóng gói đồ đạc, mình lại phải chuyển đến một nơi ở mới.
0: The family rents a 60 square meter apartment. The cost? About 5.5 million dong, or roughly $210 per month, excluding utilities. The two-bedroom apartment houses Duc, his wife, child, and two other family members. They live about 16 kilometers outside Hanoi city center.
4: Nếu mà cùng với cái điều kiện sinh hoạt như này, nếu mà chỉ cần đi vào trung tâm khoảng gần thêm khoảng 5 cây nữa thôi là giá thuê nhà nó sẽ tăng lên gấp đôi. Và các cái chi phí khác nó đội lên, thế nên là bắt buộc là phải lựa chọn là mình đi xa hơn để cho rẻ hơn.
0: Once utilities are included, housing takes up nearly a third of the couple's monthly income. They're saving to eventually buy a place of their own. A dream that feels further each day.
4: Cái giá thì đương nhiên là với giá của nhà ở xã hội hiện tại khoảng 25 đến 30 triệu thì nếu có cố gắng thì vẫn trong tầm tay, mặc dù là cũng sẽ hơi vất vả. Còn giá nhà thương mại thì chắc là em cũng không dám nghĩ đến.
0: Ho Chi Minh City and Hanoi are among Asia's least affordable cities for home buyers. As of 2026, the average home price in Vietnam is around 30 times the average annual household income.
2: Giá bất động sản thì cứ tăng hàng ngày, lên đến mức là giới trung lưu cũng không có thể mua được bất động sản thương mại. Thế nhưng một mặt giá thì tăng, nhưng thanh khoản thì lại cực giảm, là giảm rất sâu.
5: This question gets at what I call the Vietnam real estate paradox. When house price rise 15 to 20% a year, but average income grow by only 8 to 10%, the gap between earning and property values widen relentlessly. In 2019, for the generation born in the 1919 and 2000, owning a home on earned income has become almost unthinkable.
0: In the south, in Ho Chi Minh City, 26-year-old Dinh Van Hong Long lives with his parents. He, too, wants a place to call his own.
6: Có, em luôn có một cái cảm giác thế. Tức là đối với em, cái việc có căn nhà riêng thì nó như là một cái bảo chứng cho cái việc trưởng thành của mình.
0: When Lung's parents got married decades ago, they too shared a small rental with family. But they recognize the importance of home ownership these days and are willing to put some money towards their son's future house.
3: Vì người ta nói bảo là có nhà cửa có thì mới lập được nghiệp. Thế mình là người mẹ người bố thì mình cũng có trách nhiệm con cái một tí. Chứ nói là không tí nào thì mình cũng ấy nấy thương con.
0: But with a monthly income just under $600, buying an apartment is a challenge, even with family support.
6: Ví dụ như lương hiện tại thì trên dưới khoảng 15, thì ít nhất nếu mình không ăn không uống đi, và chắc phải cần hơn 10 năm, ít nhất là hơn 10 năm. Nếu muốn đặt cái thế cờ, nếu bạn chỉ là một người bình thường, ấy, rất là vật lộn, trả giá rất nhiều.
0: With a mortgage out of reach for some would-be home buyers, who then is driving the surge in prices? What's behind the property paradox?
7: On Singapore Tonight, fake jewelry is getting harder to spot. How can shoppers tell what's real? Plus, roadworks could soon be less common. Singapore is changing how underground cables are managed. Join us at 10 p.m. Singapore, Hong Kong time.
8: Over 3,800 workers retrenched in the first quarter of this year, the highest in four quarters.
9: The moment I left, everything is replaced by AI.
8: Are there employers using AI as an excuse to fire people?
10: Absolutely, yes.
8: If I'm going to go on this AI bandwagon, how long it's going to take me? Just give it to me, guys. I can take it.
11: For once, the middle-aged folks like us have an advantage.
12: I host a special Talking Point forum on the recent layoffs. Talking Point Sunday on CNA.
13: Begin your elite adventure with Cinemaroll. Choose your limited edition Cinemaroll collectible from just $18 and unlock your first drop worth up to $128. Every tap with a minimum spend of $1 earns you a sure win spin. Plus, score weekly prizes like iPhones, MacBooks, automatic mahjong table sets, and limited edition metal cards. Apply now at EliteAdventure.com and join the fun.
14: This July, when tradition meets transformation, new possibilities take shape. Embark on a slow summer journey into the heart of Singapore's hawker culture.
15: Hawker culture is so key to our identity.
14: Where generations of heritage, craftsmanship and flavour are reimagined for a new era.
16: We should be in your bucket list.
14: From life behind bars to life behind the stove.
16: I'm willing to pitch everything.
14: Former offenders step into the demanding world of veteran hawkers, taking on its challenges for a chance to prove that their past does not determine their future.
16: The deal breaker for me is if they go back into their old ways.
14: As the world's demand for clean energy continues to grow, is nuclear power the answer? Unpack the complexities of science, politics and innovation as we explore the role nuclear energy could play in building a cleaner, greener future.
17: What lies beneath the ground here is in high demand, and countries around the world want a piece of it.
14: This July on CNA.
18: AI made this Philippine worker 15 times more productive. So why hasn't her pay gone up?
19: ऐसा लगता है कि हम लावे के अंदर घुस रहे हैं.
18: And the hotter it gets, the less he earns. Plus, he didn't invent a new product. He found a better way to sell it. On Money Mind, Wednesday on CNA.

0: Em chào anh. Xin giới thiệu anh, đây là tòa căn hộ em vừa mới xây xong. Thì tòa căn hộ này với quy mô là 6 tầng, mỗi tầng có 4 phòng, tổng có 20 phòng cho thuê. Hiện tại thì đang có khoảng 30 hộ cho thuê ở đây. Thì chủ yếu là người đi làm và các bạn trẻ sinh viên mới ra trường. Đó. Xin mời anh vào thăm nhà.
1: In Hanoi, furnished apartments like this are available for rent at around $215 a month. This one belongs to real estate investor Do Chung Hu.

0: Some analysts warn of a supply-demand mismatch. High-end apartments are being built, while the demand is for more affordable options.
1: The mismatch is not accidental. It follows a clear economic and institutional logic. From developers' perversity, profit margins, the land costs, construction costs, and regulatory costs of building a 2 billion dong apartment versus a 6 billion dong apartment do not differ enormously, but revenue triples.
2: Mặc dù nhu cầu thì cao nhưng mà các chủ đầu tư lại chỉ thích khai thác vào phân khúc cao cấp. Mấy lý do thì phân khúc đấy thì biên lợi nhuận nó cao, pháp lý cũng dễ dàng xử lý hơn, trong khi nếu mà nhà ở trung cấp hoặc là nhà ở xã hội thì cái khung pháp lý và thời gian xin phép rất là dài, dẫn đến là cái biên lợi nhuận rất là mỏng, nên là cũng không hấp dẫn nhiều các chủ đầu tư tham gia vào.
0: And so, as developers in Vietnam are building big, there are growing whispers of a bubble risk.
3: Singapore, you've heard of it.
4: But do you know it?
5: Next on Singapore Hour.
6: Back to school? More like back to cool at Singapore's trendiest hangout.
7: We wanted this space to represent the new kind of creative cluster that our city hasn't seen to date.
8: Slow down. Breathe in. You've just entered a timeless part of the island state.
9: Nature and heritage still exist in Seletar. You can't get it anywhere else.
8: Singapore Hour, Friday on CNA.

0: wasted 20 years inside.
1: For hawker, people don't judge. You come and buy food, you also won't ask me whether I'm an ex-convict or not.
2: I'm very grateful Madam Haja teach me this sambal. Then I feel like, alamak, someone trusted me. Today haven't finished frying. Around 150 kg. Lord, not okay. Haja. I came here to train. Haja. I not come here to work.
3: Today we are here to judge this new hawker's skill.
4: Saturday on Japan Hour. Cycle around Kumamoto, first to the impenetrable castle that was damaged in an earthquake.
5: 例えば地獄があるとしたら、そんな感じの揺れっていうかな。未だかって本当こういう被害を受けた城はないんですよね。
4: Next, see how artisans make magamono from cypress wood. Japan Hour, Saturday on CNA.
6: Japan Hour is brought to you by Sumitomo Corporation. MUFG, committed to empowering a brighter future. Zip Air, all flights, all seats, free high-speed Wi-Fi available. And IHI.
7: In Vietnam, one survey found that more than 60% of people under the age of 35 in large cities prefer renting to buying homes. The main reason? To avoid the financial stress of repayment as home prices rise. It's a choice that IT worker Duke and his wife made as well.
8: Tại vì thực ra nếu mà cùng với căn nhà đấy mà mua mất 1.5 tỷ nhưng mà nếu mua cái gói khoảng 40 năm thì tổng phải trả nó sẽ phải khoảng 3-4 tỷ chẳng hạn. Nó nghĩa là mình phải trả gấp 3-4 lần cái số tiền mình vay thì nó thời gian nó đội rất là nhiều.
7: However, not owning a home in Vietnam could have a social and economic cost.
9: Housing is a basic need. When young workers, factory employees, teachers, and doctors cannot afford to buy where they work, the knock-on effects are substantial. Labor, mobility disruption, social instability, and a long-term drag on productivity and economic competitiveness.
10: Đúng, cái đó là một cái tập quán từ xưa để lại với những cái câu tục ngữ, ngạn ngữ như là nhà cao cửa rộng mới là giới thượng lưu, như là phải có mảnh đất cắm rồi thì mới yên tâm, tức là mới có an cư thì mới lạc nghiệp.
7: The issue has been taking up at the highest levels. Last year, at a government meeting, then Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh called for the cooling of real estate prices, saying many people could not afford to buy property.
11: Even the government knows it. Prime Minister, former Prime Minister, criticized this very much, very badly, when he complained that who the hell can buy your apartment?
12: Đây cũng là một cái vấn đề mà chính phủ Việt Nam cũng đang rất là quan tâm để đưa ra các cái giải pháp để bình ổn lại giá của thị trường.
7: When China moved to cool its property market in 2020, the slowdown spread far beyond real estate and weighed on the economy for years. That's because nearly 30% of China's GDP was tied to real estate and related industries. Vietnam is less dependent on property, but the sector remains an important driver of its economy.
9: Real estate and its related industries, construction, building material, financial services, contribute roughly 11 to 12% of the GDP directly, when indirect multiplier effects are included, the figure rises to 15 to 70%.
7: So, Vietnamese authorities are taking a measured approach, trying to cool the market without derailing its recovery.
12: Thì theo cái hướng rằng là vừa tháo gỡ vừa siết chặt Đặc biệt là đối với các cái nhà đầu tư nước ngoài thì cũng có những cái cơ chế chính sách để tạo điều kiện và thông thoáng cho đầu tư kinh doanh trong nước cũng như là tạo thu hút đầu tư nước ngoài để đảm bảo được cái thông lệ quốc tế. Đó, thì để vừa tận dụng được cái nguồn lực trong nước cũng như là các cái tạo cơ hội cũng như nguồn lực của bên nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam.
7: Vietnam's central bank is also tapping the brakes. It instructed banks not to let property lending grow faster than their overall lending.
12: Một giải pháp tiếp theo ở đây nữa thì chính phủ cũng đang, chúng tôi cũng đang phối hợp với bên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để đưa ra các cái giải pháp về kiểm soát tín dụng một cách phù hợp để đảm bảo điều tiết được thị trường bằng cái nguồn tín dụng. Đấy, để đảm bảo làm sao mà các cái dự án bất động sản mà sẽ được ưu tiên cho vay đối với các cái dự án bất động sản mà đầu tư theo cái xu thế là phù hợp với thị trường, cộng thêm là cho người dân vay đối với cả những cái trường hợp mà người ta có nhu cầu ở thực để hạn chế cái tình trạng đầu cơ.
13: I think that is a healthy filter that pushing out the unhealthy one and keep in the people who really serious about the business and who be able to fulfill all the requirements to build up high quality projects for the buyer.
7: Meanwhile, the Ministry of Construction has proposed a series of solutions, such as restricting loans for buyers purchasing multiple properties, reserving at least 30% of housing projects for affordable homes, as well as requiring transactions to take place through a state-run trading center.
11: They want to say that the housing to live in is not to earn money, not to sell for profit at all. Why, but it's difficult because, you know, I think Vietnam need to change the situation, to reverse the situations.
9: Even people who buy primarily to live in a property still expect it to appreciate over time. The line between buying to live and buying to invest is extremely blurred.
12: Và gần đây nhất thì Tổng Bí thư cũng đang chỉ đạo chúng tôi triển khai nghiên cứu cái mô hình nhà ở cho thuê. Đó, thì nhà ở cho thuê ở đây thì là sẽ có các cái hình thức nhà ở cho thuê của nhà nước cho thuê, rồi khuyến khích động viên các cái đầu tư ngoài ngân sách cho thuê với giá phù hợp để đảm bảo rằng là người dân ai cũng có nhà để ở.
7: Another strategy is to increase supply by building more social housing.
14: Và từ năm 2023, chính phủ đã đặt ra một cái đề án là quyết tâm là phải hình thành 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đến 2030. Và trên cái chỉ đạo và các cái hỗ trợ của cơ chế của chính sách nhà nước thì chúng tôi cái đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội này có thể sẽ hoàn thành sớm trước thời hạn.
7: Trương Văn Đại does freelance work as a chef, cooking at restaurants when jobs come in. His wife sells breakfast items. Both have been in Hanoi since 2010.
15: Em thuê hai phòng này, mỗi phòng 24 mét vuông. Là có nghĩa là rất nhỏ anh ạ. Khi mà cháu học hành như là rất khó nên nhiều lúc là nó chật chội quá anh. Em thì thích tháng mát thôi chứ không cần phải đẹp lắm. Nên miễn sao là có chỗ ở nó ổn định thôi.
7: Each month they pay about $190 in rent, or 30% of monthly income. They're hoping to secure a social housing unit for a more comfortable environment. But for now, in Hanoi and Ho Chi Minh City, social housing projects often attract several times more applicants than available units.
15: Cái này rất khó nhỉ, thời buổi này làm ăn rất khó khăn. Bây giờ cuộc sống kiếm ra rất khó nên là bảo là mua được nhà thì em chưa biết lúc nào được anh ạ. Nên là mình cứ đến đâu thì mình sẽ cố gắng đến đấy thôi.
7: On the supply side, there's another solution. Across the country, some 4,500 projects are facing legal bottlenecks. Resolving them to get construction back on track could boost supply and ease prices. So, can Vietnam tame its property market without bursting it? Its strategy now is to cool speculation, tighten financing, and boost housing supply. all while avoiding the sharp correction that followed China's crackdown.
16: Bài học từ Trung Quốc là chúng ta phải có một bài học rất lớn rồi. Thì cái việc mà tạo nguồn cung cũng như là tạo các cái giao thông liên kết vùng để làm sao người dân là giãn ra khỏi nội đô cũng như là các cái đô thị mà các cái tỉnh lân cận với Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh, các đô thị lớn người ta làm việc tại các cái địa phương của mình mà không phải đi xa, không phải lên tập trung vào trung tâm thành phố để làm việc.
11: Without any reforms, I think it's quite difficult to avoid the footsteps in China and Japan. The whole banking systems and the whole economies will going to be pushed to the edge of crisis and very, very difficult situation.
10: Ngữ cảnh của Trung Quốc với của Việt Nam cách phát triển kinh tế bất động sản thì giống hệt nhau. Thế và như vậy là chỉ có một cái điều là nền kinh tế Trung Quốc thì rất lớn. Thành ra các cái giải pháp xử lý bao giờ nó cũng chậm pha so với yêu cầu. Là vì nền kinh tế nó quá nặng nề. Thế còn nền kinh tế Việt Nam thì mỏng mảnh hơn. Thì cái cách xử lý nó có cái tính chất là ứng dụng được ngay và có thể tạo hiệu quả được ngay, là bởi vì cái lượng vốn của bất động sản Việt Nam nó cũng thấp hơn Trung Quốc rất rất nhiều lần.
14: Tạo ra bong bóng, tôi cho rằng là trong giai đoạn ít nhất là 5 năm, 10 năm nữa khả năng xảy ra bong bóng của chúng tôi là có thể xảy ra ở những cái nhóm nhỏ cục bộ một số địa phương nào đó không được kiểm soát tốt. Nhưng trên tổng thể toàn thị trường thì chúng tôi cho rằng là khó xảy ra.
7: As for art salesman Lung, he continues living with his parents in Ho Chi Minh City, also known as Saigon. Although rising prices have made his dream of home ownership feel distant, he has no plans to leave the city that he loves.
17: Thì đối với em, Sài Gòn nó có một cái gọi là tình yêu khá là mãnh liệt. Nó gọi là sự hỗn loạn. Em thích sự hỗn loạn của Sài Gòn. Khá là, sao nhỉ, có thể gọi là hơi rác. Có thể gọi là hơi bị harsh với gọi là những người mà khó mà tồn tại được. Thì ở đây con người ta phải tranh đấu để sống còn ở cái xứ này.

0: Vietnam's property market is red hot.
1: Those who bought land in Thu Duc in 2010 or in Da Nang in 2005 have multiplied their wealth many times over.
0: Its cities are being transformed by new apartments, townships, and mega projects.
2: Where we're actually creating the about like 300 hectare plus projects.
0: But soaring prices are putting home ownership out of reach for many.
3: Theo ước tính của em, nếu giá nhà không tăng quá nhanh thì sẽ mất khoảng 25 đến 30 năm để có thể sở hữu nhà.
4: That's why you can see the many more and more of the empty projects and unfinished projects.
0: Now, Vietnam's property picture is drawing comparisons to its northern neighbor.
5: Là thị trường bất động sản nếu cứ để như thế này thì chắc chắn là đến 1-2 năm nữa là sẽ rơi vào ngữ cảnh như của Trung Quốc.
0: As Vietnam's property prices climb, is it experiencing a boom or bubble?

0: Occupier housing is growing.
1: Thị trường bất động sản Việt Nam thì nó có một cái mà tôi cho rằng có thể tạo ra những cái rủi ro rất lớn, là bởi vì tình trạng vài năm nay là giá bất động sản cứ tăng.
2: But first, we should note that Vietnam has two main housing segments. Social housing is government supported and reserved for eligible groups, such as lower income households. Commercial housing is built mainly by private developers and sold on the open market. Most reports of Vietnam's rising property prices refer to the commercial housing market, not social housing. So, what's driving Vietnam's property boom?
3: Thì một trong những cái nguyên nhân mà để tạo ra cái việc mà giá nó tăng cao như thế, đó là do cái phân khúc về nguồn cung cầu thị trường hiện nay đang chưa được cân bằng. Thì hiện nay là nguồn cung thì cơ bản là đang chưa phù hợp với cả cái nhu cầu thực tế của thị trường, đang thiếu đối với cái nguồn cung nhà ở giá phù hợp, nhà ở xã hội, mà lại đang dư thừa cái nguồn cung về nhà ở phân khúc cao cấp.
2: Duan Cong Duc is a young Vietnamese trying to buy a home in the bustling metropolis of Hanoi. The 31-year-old works in the IT industry, while his wife is a tour operator at a French company. He moved to the big city in 2016 from his hometown in Xuân La in northwestern Vietnam.
4: Em nghĩ là bất cứ một ai mà khi đến một cái thành phố nào đấy, người ta cũng sẽ ước mơ đầu tiên là mình có một cái chỗ để mình đặt chân, có một cái chỗ để mình yên tâm, mình an cư lạc nghiệp. Theo quy nghĩ là theo quan niệm của bên mình là an cư rồi mới lạc nghiệp. Và thứ hai nữa là cũng là sau khi có con cái thì em cũng khá là lười vì cái vấn đề là lâu ngày lại mình lại phải chuyển đóng gói đồ đạc, mình lại phải chuyển đến một nơi ở mới.
2: The family rents a 60 square meter apartment. The cost? About 5.5 million dong, or roughly $210 per month, excluding utilities. The two-bedroom apartment houses Duc, his wife, child, and two other family members. They live about 16 kilometers outside Hanoi city center.
4: Nếu mà cùng với cái điều kiện sinh hoạt như này, nếu mà chỉ cần đi vào trung tâm khoảng gần thêm khoảng 5 cây nữa thôi là giá thuê nhà nó sẽ tăng lên gấp đôi. Và các cái chi phí khác nó đội lên, thế nên là bắt buộc là phải lựa chọn là mình đi xa hơn để cho rẻ hơn.
2: Once utilities are included, housing takes up nearly a third of the couple's monthly income. They're saving to eventually buy a place of their own, a dream that feels further each day.
4: Cái giá thì đương nhiên là với giá của nhà ở xã hội hiện tại khoảng 25 đến 30 triệu thì nếu có cố gắng thì vẫn trong tầm tay, mặc dù là cũng sẽ hơi vất vả. Còn giá nhà thương mại thì chắc là em cũng không dám nghĩ đến.
2: Ho Chi Minh City and Hanoi are among Asia's least affordable cities for home buyers. As of 2026, the average home price in Vietnam is around 30 times the average annual household income.
1: Giá bất động sản thì cứ tăng hàng ngày, lên đến mức là giới trung lưu cũng không có thể mua được bất động sản thương mại. Thế nhưng một mặt giá thì tăng, nhưng thanh khoản thì lại cực giảm, là giảm rất sâu.
5: This question gets at what I call the Vietnam real estate paradox. When house price rise 15 to 20% a year, but average income grow by only 8 to 10%, the gap between earning and property values widened relentlessly. In 2019, for the generation born in the 1919 and 2000, owning a home on earned income has become almost unthinkable.
2: In the south, in Ho Chi Minh City, 26-year-old Dinh Van Hong Long lives with his parents. He too wants a place to call his own.
6: Có, em luôn có một cái cảm giác thế. Thế là đối với em, cái việc có căn nhà riêng thì nó như là một cái bảo chứng cho cái việc trưởng thành của mình.
2: When Long's parents got married decades ago, they too shared a small rental with family. But they recognize the importance of home ownership these days and are willing to put some money towards their son's future house.
7: Vì người ta nói bảo là có nhà cửa có thì mới lập được nghiệp. Thế mình là người mẹ người bố thì mình cũng có trách nhiệm con cái một tí. Chứ nói là không tí nào thì mình cũng ấy nấy thương con.
2: But with a monthly income just under $600, buying an apartment is a challenge, even with family support.
6: Ví dụ như lương hiện tại thì trên dưới khoảng 15, thì ít nhất nếu mình không ăn không uống đi và chắc phải cần hơn 10 năm, ít nhất là hơn 10 năm. Nếu muốn đặt cược thách cờ, nếu bạn chỉ là một người bình thường ấy, rất là vật lộn, trả giá rất nhiều.
2: With a mortgage out of reach for some would-be home buyers, who then is driving the surge in prices? What's behind the property paradox? AI made this Philippine worker 15 times more productive. So why hasn't her pay gone up?
8: ऐसा लगता है कि हम लावे के अंदर घुस रहे हैं.
2: And the hotter it gets, the less he earns. Plus, he didn't invent a new product. He found a better way to sell it. On Money Mind, Wednesday on CNA.
9: This July, when tradition meets transformation, new possibilities take shape. Embark on a slow simmer journey into the heart of Singapore's hawker culture.
10: Hawker culture is so key to our identity.
9: Where generations of heritage, craftsmanship and flavour are reimagined for a new era.
11: We should be in your bucket list.
9: From life behind bars to life behind the stove.
12: I'm willing to pitch everything.
9: Former offenders step into the demanding world of veteran hawkers, taking on its challenges for a chance to prove that their past does not determine their future.
13: The deal breaker for me is if they go back into their old ways.
9: As the world's demand for clean energy continues to grow, is nuclear power the answer? Unpack the complexities of science, politics and innovation as we explore the role nuclear energy could play in building a cleaner, greener future.
14: What lies beneath the ground here is in high demand and countries around the world want a piece of it.
9: This July on CNA.
15: We're in a chaotic moment.
16: Midnight, later tonight here in Thailand, it's too little too late.
17: And I ask whether there's a political element to it, nobody can exactly tell you why.
18: Look, things are never perfect when you're engaged in politics.
19: Each one doing what each one wants.
20: So what's the United Nations doing amidst this world of supreme chaos?
21: A pushing for answers every night on Asia Tonight.
22: Their coming home is a deeply human story of men who set out to search for opportunity far away from home, only then to be held hostage.
23: It took us more than a year just to gain access into all those restricted nuclear power plant sites. And we filmed across 10 different countries within 4 months. We wanted to tell such an important global topic like nuclear energy in a more accessible and relatable manner. We wanted to show everyone how this technology could eventually impact everyday lives, especially amidst the urgent need for a cleaner and more sustainable future. That's essentially what inspires us to tell stories that matter.
22: This story is a great example of what we do at CNA Correspondent, shining a light on underreported stories beyond the headlines and breaking news by putting a deeply human perspective on it. What makes this award so meaningful is that it recognizes our commitment to impactful on-the-ground storytelling when everyone else has already moved on to the next story. This award recognizes the power of storytelling that is global in scope and human at heart.
9: These are stories that are recognized on a global stage. Thank you for being part of this proud moment.

0: Em chào anh. Xin giới thiệu anh, đây là tòa căn hộ em vừa mới xây xong. Thì tòa căn hộ này với quy mô là 6 tầng, mỗi tầng có 4 phòng, tổng có 20 phòng cho thuê. Hiện tại thì đang có khoảng 30 hộ cho thuê ở đây. Thì chủ yếu là người đi làm và các bạn trẻ sinh viên mới ra trường. Đó. Xin mời anh vào thăm nhà.
1: In Hanoi,

0: Hướng rằng là vừa tháo gỡ vừa siết chặt. Đấy, đặc biệt là đối với các cái nhà đầu tư nước ngoài thì cũng có những cái cơ chế chính sách để tạo điều kiện và thông thoáng cho đầu tư kinh doanh trong nước cũng như là tạo thu hút đầu tư nước ngoài để đảm bảo để cái thông lệ quốc tế. Đó, thì để vừa tận dụng được cái nguồn lực trong nước cũng như là các cái tạo cơ hội cũng như nguồn lực của bên nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam.
1: Vietnam's central bank is also tapping the brakes. It instructed banks not to let property lending grow faster than their overall lending.
0: Một giải pháp tiếp theo ở đây nữa thì chính phủ cũng đang, chúng tôi cũng đang phối hợp với bên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để đưa ra các cái giải pháp về kiểm soát tín dụng một cách phù hợp để đảm bảo điều tiết được thị trường bằng cái nguồn tín dụng. Đấy, để đảm bảo làm sao mà các cái dự án bất động sản mà sẽ được ưu tiên cho vay đối với các cái dự án bất động sản mà đầu tư theo cái xu thế là phù hợp với thị trường, cộng thêm là cho người dân vay đối với cả những cái trường hợp mà người ta có nhu cầu ở thực để hạn chế cái tình trạng đầu cơ.
2: I think that is a healthy filter that pushing out the unhealthy one and keep in the people who really serious about the business and who be able to fulfill all the requirements to build up high quality projects for the buyer.
1: Meanwhile, the Ministry of Construction has proposed a series of solutions, such as restricting loans for buyers purchasing multiple properties, reserving at least 30% of housing projects for affordable homes, as well as requiring transactions to take place through a state-run trading center.
3: They want to say that the housing to live in is not to earn money, not to sell a foreign profit at all. But it's difficult because, you know, I think Vietnam need to change the situation, to reverse the situations.
4: Even people who buy primarily to live in a property still expect it to appreciate over time. The line between buying to live and buying to invest is extremely blurred.
0: Và gần đây nhất thì Tổng Bí thư cũng đang chỉ đạo chúng tôi triển khai nghiên cứu cái mô hình nhà ở cho thuê. Đó, thì nhà ở cho thuê ở đây thì là sẽ có các cái hình thức nhà ở cho thuê của nhà nước cho thuê, rồi khuyến khích động viên các cái đầu tư ngoài ngân sách cho thuê với giá phù hợp để đảm bảo rằng là người dân ai cũng có nhà để ở.
1: Another strategy is to increase supply by building more social housing.
5: Và từ năm 2023, chính phủ đã đặt ra một cái đề án là quyết tâm là phải hình thành 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đến 2030. Và trên cái chỉ đạo và các cái hỗ trợ của cơ chế của chính sách nhà nước thì chúng tôi cái đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội này có thể sẽ hoàn thành sớm trước thời hạn.
1: Trương Văn Đại does freelance work as a chef, cooking at restaurants when jobs come in. His wife sells breakfast items. Both have been in Hanoi since 2010.
6: Em thuê hai phòng này, mỗi phòng 24 mét vuông. Là có nghĩa là rất nhỏ anh ạ. Khi mà cháu học hành như là rất khó nên nhiều lúc là nó chật chội quá anh. Em thì thích thoáng mát thôi chứ không cần phải đẹp lắm. Nên miễn sao là có chỗ ở nó ổn định thôi.
1: Each month they pay about $190 in rent, or 30% of monthly income. They're hoping to secure a social housing unit for a more comfortable environment. But for now, in Hanoi and Ho Chi Minh City, social housing projects often attract several times more applicants than available units.
6: Cái này rất khó nhỉ, thời buổi này làm ăn rất khó khăn. Bây giờ cuộc sống kiếm ra rất khó nên là bảo là mua được nhà em chưa biết lúc nào được anh ạ. Nên là mình cứ đến đâu thì mình sẽ cố gắng đến đấy thôi.
1: On the supply side, there's another solution. Across the country, some 4,500 projects are facing legal bottlenecks. Resolving them to get construction back on track could boost supply and ease prices. So, can Vietnam tame its property market without bursting it? Its strategy now is to cool speculation, tighten financing, and boost housing supply, all while avoiding the sharp correction that followed China's crackdown.
7: Bài học từ Trung Quốc là chúng ta phải có một bài học rất lớn rồi. Thì cái việc mà tạo nguồn cung cũng như là tạo các cái giao thông liên kết vùng để làm sao người dân là giãn ra khỏi nội đô cũng như là các cái đô thị mà các cái tỉnh lân cận với Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh, các đô thị lớn, người ta làm việc tại các cái địa phương của mình mà không phải đi xa, không phải lên tập trung vào trung tâm thành phố để làm việc.
3: Without any reforms, I think it's quite difficult to avoid the footsteps in China and Japan. The whole banking systems and the whole economies will going to be pushed to the edge of crisis and very, very difficult situation.
8: Ngữ cảnh của Trung Quốc với của Việt Nam cách phát triển kinh tế bất động sản thì giống hệt nhau. Thế và như vậy là chỉ có một cái điều là nền kinh tế Trung Quốc thì rất lớn. Thành ra các cái giải pháp xử lý bao giờ nó cũng chậm pha so với yêu cầu, là vì nền kinh tế nó quá nặng nề. Thế còn nền kinh tế Việt Nam thì mỏng mảnh hơn, thì cái cách xử lý nó có cái tính chất là ứng dụng được ngay và có thể tạo hiệu quả được ngay, là bởi vì cái lượng vốn của bất động sản Việt Nam nó cũng thấp hơn Trung Quốc rất rất nhiều lần.
5: Tạo ra bong bóng, tôi cho rằng là trong giai đoạn ít nhất là 5 năm 10 năm nữa, khả năng xảy ra bong bóng của chúng tôi là có thể xảy ra ở những cái nhóm nhỏ cục bộ, một số địa phương nào đó không được kiểm soát tốt, nhưng trên tổng thể toàn thị trường thì chúng tôi cho rằng là khó xảy ra.
1: As for art salesman Lung, he continues living with his parents in Ho Chi Minh City, also known as Saigon. Although rising prices have made his dream of home ownership feel distant, he has no plans to leave the city that he loves.
9: Thì đối với em, Sài Gòn nó có một cái gọi là tình yêu khá là mãnh liệt. Nó gọi là sự hỗn loạn. Em thích sự hỗn loạn của Sài Gòn. Khá là, sao nhỉ? Có thể gọi là hơi rác. Có thể gọi là hơi bị harsh với gọi là những người mà khó mà tồn tại được. Thì ở đây con người ta phải tranh đấu để sống còn ở cái xứ này.